Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z na frekvenci 92,3 FM.

0: Dear listeners, good morning and welcome to today's episode of the Slovenian Buzz Melbourne here on 3ZZZ 92.3 FM on this Sunday, the 20th of September 2026. Spring is well and truly in the air. It's a typical September in Melbourne. It goes warm, it goes cold, it's raining, it's sunny, it's cold at night, it's balmy at night. And we have a very jam-packed program today. A big part of the show will be taken up with an interview with a Slovenian ethnologist, Dr. Rebecca Kudney, about the up-and-coming Kutzler accordion event in Vrhnika, in Sankrio Dom, in that beautiful Slovenian city, home to the great Slovenian writer and poet Ivan Sankar, which will be this Saturday, the 26th of September. And our secretary of the Slovenian radio group here on 3ZZZ, Katarina Risk, is attending that event as she's playing a big part in it because the Kutzler accordion story is featured in her book, The Anthology of Slovenian Australian Musicians, 664 pages, highlighting the history of Slovenian music in Australia, such a small community, yet we have such a rich musical tradition in this great southern land under the Southern Cross. So more on that later. And we've got a couple of important announcements, which will be taken care of by none other than my radio co-host, Mrs. Anna Maria Butinar, kio lepo pozdravljam u današnji udaj Slovenska čebelica Melbourne. Dobro jutro tebi, Anna Maria.
1: Dobro jutro, Melbourne, dobro jutro, Lenti, dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, kjerkoli nas že poslušate danes, res je pomlad se prebuja in pesmi ponuja, že vrba piščalke poklanja nam spet. To je bila pesmica, ki smo se jo učili v osnovni šoli. Moram pa priznati še, da ima melburnska pomlad še eno problematiko.
0: Kaj pa je to?
1: Garderoba.
0: Garderoba, aha.
1: Lenti. Sreča, da je naša omara še kolikor toliko velika, da imam lahko vse letne čase ves čas na razpolago. Brez šale. Ne vem, en trenutek sem lahko v obleki, sandalih, pa še mi je vroče. To je bilo, na primer, prejšnjo nedeljo. Zelo soparno, zelo vroče vreme.
0: Ja, poletno.
1: Potem pa čez teden spet totalna zima. Ven sem zopet potegnila šal. Tako da človek res mora biti pripravljen ravno na vse. Ne veš, kaj pričakovati.
0: Pa si že gotovo slišala za izraz 4 letne čase v enem dnevu, ja. Tukaj v Melbourneu 4 seasons in one day. In to ni šala.
1: To smo rekli že velikokrat.
0: Mi dva se lahko pogovarjava o vremenu celo uro in ja, odaja res, je res danes. A se lahko izrazim tako, Anna Maria, natrpana?
1: Ja, tako je, imaš prav. Ni časa za small talk. Prej si omenil Kutzlerjeve harmonike. Veselim se pogovora tudi jaz z gospod Rebeko Kunej. In lepo zdrav naši tajnici Katarini Vris, ki se te dni mudi v Sloveniji, že srečno pristala in že uživa in že raziskuje lepote te naše države. Pa še za določene druge osebe vem, da so trenutno tam pri nas. Tako da lepe pozdrave še posebej vsem, ki ste te dni v naši predragi Sloveniji, odkoder bodo tudi kasneje poročali.
0: In za to priložnost, zato ker bomo veliko govorili o harmoniki oziroma o frajtonarci v današnji oddaji, prisluhnimo se dej eni primerni skladbi, v kateri lahko slišimo to prekrasno glasbilo frajtonarco. Pesem se glasi, frajtonarca je prava stvar, v izvedbi znanega slovenskega pevca in glasbenika Boštjana Konečnika.

0: Ja, drage poslušalke in dragi poslušalci, ena živahna polka za danes zjutraj, nedelja 20. septembra 2026. Tukaj v naši oddaji Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z 92,3 FM. In kot je Ana Marija že napovedala, preselimo se sedaj v našo predrago Slovenijo. Odkoder nam poroča Luka Breger iz uredništva oddaje za Slovence v zamejstvu in po svetu Radia Slovenija.
1: Lepo pozdravljeni rojakinje in rojaki v Avstraliji. V Sloveniji so te dni v središču javne finance. Premier Janez Janša je opozoril, da je bilo lani v javnem sektorju zaposlenih približno 196 tisoč ljudi. Po njegovih besedah državne finance ne bodo prenesle nadaljnega zviševanja plač v javnem sektorju. Sindikati temu nasprotujejo, saj da gre za že dogovorjeno in delno uresničeno reformo plačnega sistema. Premier Janša je ob odprtju sejma MOS v Celju napovedal postopno preusmerjanje približno 50 tisoč javnih uslužbencev v gospodarstvo. Predsednik slovenske vlade je napovedal tudi zmanjšanje birokratskih bremen, češ da bi morala Slovenija postopke najprej optimizirati in jih šele nato digitalizirati. Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je oblikovala vladna koalicija, bi po oceni fiskalnega sveta trajno poslabšal stanje javnih financ. Kot še opozarjajo, bi ukrepi iz zakona sicer kratkoročno spodbudili gospodarsko rast, dolgoročno pa bi bili povratni učinki negativni. Javnofinančni primanjkljaj bi se samo v prihodnjem letu povečal za dobro milijardo evrov. O državnih financah sicer v tem mesecu razpravljajo tudi na pristojnih odborih državnega zbora. Ti so začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Dokument predvideva prihodke v vrednosti 16 milijard evrov in pol, vrednost odhodkov pa znaša 18,8 milijarde evrov. Rebalans povečuje predvsem sredstva za obrambo, tudi zaradi obljub zvezi NATO, ter za finančno ministrstvo, ministrstvo za demografijo ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Pred državnim zborom je v sredo potekal protest proti vladni noveli zakona o tujcih. Organizatorji protesta opozarjajo, da novela predvideva izgon več tisoč tujih delavcev in njihovih družin, saj da zaostruje pogoje za bivanje in delo. Kot poudarjajo organizaciji Ambasada Rok, bodo lahko tuji delavci v Slovenijo odslej prišli le še z enoletnimi vizumi, kar da onemogoča vključitev v sistem in v slovensko družbo. Evropski poslanec iz Slovenije Matej Tonin je ostal brez poslanske imunitete v povezavi z afero Knovs. To je predlagalo slovensko specializirano državno tožilstvo. Tonin, ki meni, da gre za politični proces proti njemu, je eden od štirih vidnih članov stranke NSI obdolženih zlorabe uradnega položaja leta 2023, ko so člani Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb nenapovedano prišli na policijo in preverjali, ali so tam prisluškovali vpletenim v domnevno podkupovanje pri poslih družbe za avtoceste. Cene naftnih derivatov v Sloveniji se dodatno dražijo. Dizelsko gorivo in kurilno olje sta dosegla novi rekordni regulirani ceni. Liter dizelskega goriva stane že skoraj 2 evra, liter kurilnega olja pa evro in 60 centov. 95-oktanski bencin zdaj stane evro in 72 centov za liter. Na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah pa cene pogonskih goriv niso regulirane in so praviloma še višje. V torek, 15. septembra, smo zaznamovali državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri z zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici zapisal premier Janez Janša. Predstavniki vlade se sicer niso udeležili osrednje slovesnosti v Lipici, ki so jo pripravili ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je, po koncu druge svetovne vojne, del Primorske pripadal tedanji Jugoslaviji, del pa je ostal v Italiji. V galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani so ob 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela pripravili razstavo Kozmos Kosovel. Razstava celovito predstavi Kosovela ter njegovo ustvarjanje postavlja v dialog z evropskim umetniškim in intelektualnim prostorom njegovega časa. Letošnja uprizoritev Škofjeloškega pasiona se je izkazala za zelo uspešno. Pritegnila je skoraj 30 tisoč obiskovalcev. Finančni izkupiček je bil ob odštetem prispevku občine Škofja Loka pozitiven. To je bilo vse v pregledu dogajanja v Sloveniji. Luka Bregar vam pošiljam pozdrave iz Ljubljane in vam v prihodnjih dneh želim predvsem pozitivnih novic. Vse dobro.

0: Res prekrasna pjesem ansambla Lojzeta Slaka, ki se glasi Vaški godec, ki je kar primerna pjesem v današnji oddaji Slovenska čebelica Melbourne, ko je glavna tema danes zjutraj naša prekrasna slovenska frajtonarca. In ko že govorimo o tem prelepem inštrumentu, gremo dalje z pogovorom, ki sem ga jaz že čez teden posnel z današnjo posebno gostjo, dr. Rebeko Kunej. Tako da nadaljujemo sedaj s to današnjo oddajo Slovenska čebelica Melbourne tukaj na Radio Tritronize 92,3 FM in z Ana Marijo Res upava, da se prav prijetno počutite v najni družbi. Na drugi strani telefonske linije imam posebno gostjo iz naše prelepe Slovenije. Dr. Rebeka Kunej je etnologinja, ki tudi aktivno sodeluje v posebnem projektu o Kuclerjevi harmoniki. Pred parmi tedni smo imeli posebnega gosta v naši oddaji, gospoda Jureta Žitka, ki je nam predstavil projekt, v katerem je tudi upletena naša dobro znana avtorica antologije slovensko-avstralskih glasbenikov Katarina Vrisk iz Melbourna, ki je tudi bila takrat v oddaji, ki sva imela pogovor z njem. Tokrat pa bomo več slišali o tem posebnem projektu. Lep pozdrav in dobro jutro v naši oddaji Slovenska čebelica Melbourne, dr. Rebeka Kunej.
1: Dobro jutro, dober dan in lep pozdrav na drug konec našega planeta, bi rekla, ne?
0: Res je.
1: Precej narazni, ampak upam, da se dobro slišimo.
0: Odlično se sliši, kljub temu, da smo celih 16,000 kilometrov narazen.
1: Dobro.
0: Zdaj, Rebeka, nekaj več o vašem pomembnem delu. Kaj vi počnete v Sloveniji in kako je prišlo do tega, da ste zdaj aktivni v tem posebnem projektu o zgodovini Kuclerjeve harmonike?
1: Ja, jaz sem namreč raziskovalka na znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani in sicer na glasbeno-narodopisnem inštitutu, ki deluje v sklopu tega raziskovalne inštitucije. Ponavadi kot etnologinja in kulturna antropologinja se ponavadi predvsem ukvarjam s temami, ki so povezane s plesom, s plesno kulturo, in potem kaj hitro pridemo zraven tudi do harmonike in sem po tej strani prišla in se vključila v to aktivnost oziroma v ta projekt, ki zdaj poteka na Vrhniki. Poleg tega pa moram priznati, da tudi izhajam iz tega okolja, namreč sem domačinka iz sosedne doline, iz Horjulske doline, da zdaj živim v Horjulu, in me je ta projekt pritegnil tudi iz čisto take osebne note in radovednosti, ker pravzaprav jaz o Kuclerjevih izdelovalcih in v harmonikah sem slišala prvič pred nekaj leti, ko sem se srečala z gospo Katarino Vrisk iz Avstralije, ko me je obiskala tukaj na inštitutu in mi podarila njeno knjigo. Ne, in v tem sem jaz takrat prvič prebrala o Kuclerjevih harmonikah, vedla sem, da obstajajo, pa nisem nikoli potem kaj več naredila v tej smeri. In zato se mi je zdela priložnost in povabilo, ko sem dobila, da kot strokovnjak na področju plesne kulture sodelujemo v tem projektu, namreč tukaj nisem sodelovala samo jaz, ampak tudi moj mož in pa tudi sodelavec inštituta dr. Drago Kunej, ki pa je specialist pravzaprav za inštrumente, za glasbeno akustiko in tudi za harmoniko na našem inštitutu in tudi delno pokriva to področje raziskovalno, se je tudi on priključil v ta krog sodelavce tega, sva sodelovala jaz bolj aktivno potem s pripravo tega dogodka, on pa predvsem kot strokovnimi nasveti zraven. Ne. Tako da potem pa smo na povabilo, mislim, da je bil klele glavni inicijator na eni strani Jure Žitko iz Podlipe, a ne, tudi spet iz tam, iz enega bližnjega kraja v okolici in pa Cankarjeva knjižnica Vrhnika, ki je duša tega projekta in če ne bi bilo njih, se mi zdi, bi mi malo razpadli. Tako pa je en center, kjer nas povezuje in kjer se vse strmi v to smer, da tole uspe, kar imamo v septembru pred vrati.
0: A ni to zanimivo, da ste prebrali najprej o Kuclerjevi harmoniki v knjigi, ki je bila izdana v daljni Avstraliji?
1: Ja, jaz moram priznati, da nisem res specialist za harmonike, ne, jaz sem etnologinja po izobrazbi in tudi pravzaprav na harmoniko bi znala mogoče ne dve melodiji zaigrati, potem se pa moje znanje harmonike ustavi igranje na harmoniko, lahko pa plešem na to glasbo, ne. To mi pa nimam težav s tem s plesom ob harmoniki, to je bolj moja specializacija. Ne. Ja, zanimivo je, kako se je ta zgodba razvila in tudi kako smo potem sodelovali, odkrivali pomen, ki ga ima. Ne. Res, v zadnjem času je spet harmonika tudi diatonična, ne na splošno harmoniko kot inštrument, ker poznamo različne oblike, klavirsko, kromatično, so različne uglasitve, tudi diatoničnih in podobno, da je na mnogih področjih več prizadevan za odkrivanje zgodovine in vsega tega. Nekaj podobnega se je izvajalo v zadnjih letih tudi v Beli krajini, namreč leta 2025 je Janez Pezdirc napisal knjigo Stare kranjske harmonike v Beli krajini, kjer je kot strokovni sodelovec sodeloval Drago Kunej tudi. No, in on je odkrival zgodovino, kako se je uveljavila harmonika v Beli krajini. Ne? O izdelovalcih harmonika Kuclerjevih pa nismo toliko vedeli, vsaj ne v slovenskem prostoru, bi rekla, v današnji Sloveniji. Ne. Tako da je res bila dobra inicijativa gospe Vriskove. Seveda je pa to stvar nekih zgodovinskih okoliščinah, ki so pripeljale do tega, da ste vi v Avstraliji prej vedeli o Kuclerjevih harmonikih več, kot pa recimo okoličani iz Lesnega Brda, Drenovega Griča, Vrhnike, pa tudi Ljubljane, če želite.
0: Ja, to je zelo zanimivo. In ne samo, da imamo potomko iz Kuclerjeve družine tukaj v daljni Avstraliji, namreč v Sydneyju, to je zelo spoštovana in znana gospa Jeni Brežnik.
1: Ja, moramo povedati, da sem zelo vesela, da sem imela priložnost v tem času, namreč jaz sem sodelovala tukaj pri razstavi in pri tem dogodku kot strokovna sodelavka, pomagala sem pisati tekste in pripravljamo zdaj prireditev, ne, ki bo 26. septembra v Cankarjevem domu na Vrhniki in sem v času tega dela, kjer sva pripravljala vsebino predvsem kolega iz Podlipe, Jure Žitko in pa jaz sva obiskala sestro Jeni Brežnik, pol sestro Jeni Brežnik tukaj v Logu pri Dragomerju in potem tudi, da smo po WhatsAppu lahko govorili z Jeni Brežnik in pa z njenim možem Fredijem Brežnik. Tako da mi je bilo to veliko čast in bi se jima na tem mestu rada zahvalila, ker sta podprla ta naša prizadevanja tako v moralnem smislu, poslala fotografije in odgovorila na moje vprašanja radovedna in tudi finančno podprla vse skupaj, ko so nastali določeni stroški, ki jih mi v svojem projekti nismo imeli pokritih. Tako da iskreno hvala gre tudi prav v Avstraliji, družini Brežnik za podporo pri tem projektu. Najlepša hvala.
0: Doktor Kunej, ta pomemben dogodek o predstavitvi Kuclerjeve harmonike bo v soboto 26. septembra na Vrhniki. Nekaj več o tem in kako bo vse to potekalo?
1: Ja, prireditev sama se začne ob 18. uri, ob 6. zvečer v Cankarjevem domu. Je taka dvodelna prireditev v avli tega Cankarjevega doma na Vrhniki. Bo razstava, ki gre

prav v teh dneh že v tiska, ne? Panoji so že pripravljeni, delamo zadnje korekture in jih pošiljamo v tisk, da bojo prav čas iz tiskarne. Potem bodo razstavljene harmonike, Kuclerjeve harmonike, namreč Jure Žitko je preko zasedne skupine na Facebooku kontaktiral mnoge lastnike, so se mu javili mnogi lastniki Kuclerjevih harmonik in se jih bo za ta dogodek posebej izposodil, nekatere si je že, tako da bomo to predstavili tam dokaze, materialne dokaze, a ne? Prave harmonike, ene so samo še zagledati, ker so pač starost naredi svoje, na druge so tudi še izpravne, se lahko na njih igra, ampak da bo poskušal Jure Žitko, bo zbral čim več teh harmonik in se bo tam na ogled. Poleg tega pride tudi Janez Železnik, to je izdelovalec harmonik iz bližnjega Vrzdenca, iz Horjulske doline, ki je na nek način posredno povezan z to dediščino harmonik in kar je zanimivo, kot vem, ima tudi še nekaj orodja, ki je prav od Kuclerjevih. Namreč tukaj vzadej je ena zanimiva zgodba, da se je Janez Železnik, je nečak tistih železnikov z Vrhnike, ki so bili po drugi svetovni vojni, a ne? August Železnik je bil priznani izdelovalec harmonik, diatoničnih harmonik na Vrhniki po drugi svetovni vojni, ampak je pred vojno je pa delal v Kuclerjevi delavnici na Lesnem brdu oziroma na Drinovem griču in njegov brat Anton Železnik pa je tudi bil pri Kuclerjevih in se je tam celo izučil in dobil obrtno potrdilo, se je izučil za izdelovalca harmonik pri Francu Kuclerju na Drinovem griču. Tako da Janez nam je obljubil, da bo prinesel nekaj tega starega orodja in bo razlagal o izdelovanju harmonik. To je ta, recimo, če bomo lahko temu, ta razstavni del. Sami panoji bodo potem razstavljeni še v nadaljnjih dneh, najprej v Cankarjem domu na Vrhniki. Predvideno je, da bodo v avli te panoji razstava, da bo na ogled do 11. oktobra. Potem pa se bo panoji razstava selila naprej v knjižnico Vrhnika, k Cankarjevo knjižnico Vrhnika, kjer bo do konca novembra še na ogled razstava. Seveda, harmonike so dragocene, tako stare in to pač bi bilo varovanje in predstavljanje prav unikatnih teh harmonik v živo v takem časovnem obdobju, kar velik zalogaj, tako organizacijski kot tudi finančni, ne, zaradi varovanja in vsega, tako da harmonike v živo pa bodo možnost jih videti samo na dan prireditve. Tako da zdaj v Avstraliji ste predaleč stran za povabilo, da se udeležite te prireditve in si ogledate harmonike v živo, ampak mislim pa, da lahko pa se dogovorimo in saj ta razstava kdaj pripotuje tudi k vam. Druga stvar pa je, da bo potem zraven tudi nek kulturni dogodek na odru v dvorani, kjer pa bodo nastopili različni gostje. Namreč mlajšega harmonikarja Gala Suhadolnika smo prosili, če bi zaigral nekaj na Kuclerjevo harmoniko in kot vem že pridno vadi, tako da bomo slišali tudi prav glas ene od Kuclerjevih harmonik in mislim, da prav na tisto, ki je v lasti gospe Jeni Brežnik, ki nam jo je posodila za to priložnost. Potem bomo, ker gre tukaj za neko vez za nadaljevanje tradicije, ne, razstava nosi naslov dediščina Kuclerjevih harmonik, namreč ta dediščina se ne skriva samo v artefaktih, v glasbilih, ampak tudi v tem mojstrstvu izdelovanja. Namreč ta veščina izdelovanja se je potem prenesla na Železnikovo družino, a ne, deloma, pa tudi verjetno še kam drugam, ampak na Vrhniki je bil na Železniku.

0: najbolj zdaj le še skrivnost. Na koncu, ne, je pa pride na oder tudi Denis Novato, bo kar igral na svojo harmoniko, ampak kot svetovni prvak v diatonični harmoniki. Poleg tega bo nastopila tudi folklorna skupina Klas Horjul Šumnik Brunica z koreografijo, ki bo pa povezana nekako s tem okoljem, namreč oni imajo eno koreografijo, v kateri predstavljajo na odru štrajk na Vrhniki, stavko delavcev v usnjarski industriji na Vrhniki oziroma v njenih začetkih, tako da bomo program lokalno obarvali tudi z tega stališča. Mislim, da bo na odru tudi gostja iz Avstralije, z nami bo Katarina Vrisk in pa tudi Marija Lenaršič, ki bo nekaj spregovorila o Kuclerjevih zadnjih izdelovalcih in harmonikah. Tako da se nam obeta prijeten večer in za marsikoga prisotnih bo verjetno zvedel kaj novega, če še ni bral razstave oziroma zapisov harmonikah, ki že daj obstajajo, tudi nekaj se objavlja na Facebook strani in drugod.
1: Tako da je ta prireditev nekaj zelo, zelo pomembnega in simboličnega, ne samo za slovensko glasbeno dediščino v domovini, ampak po vsem svetu, kjer živimo Slovenci.
0: Ja, verjamem, da harmonika je en tak simbol slovenstva. Poznam zgodbe, da si predvsem izseljenci kupijo harmoniko, tudi če ne znajo igrati na njo. Tudi že to zgodbo sem slišala, sicer iz ameriške celine o tem. Mogoče pa bi na tem mestu dala en citat, ko sem pregledovala časopise iz 20-ih let, ko sem iskala razne časopisne članke o Kuclerjevi družini in sem zasledila tale citat, pa bi ga rada z vami delila. Namreč pisec zaključuje: "Saj je harmonika tudi skoraj edino razvedrilo našega delavca in skoraj edina vez izseljencev v domovino. Ko že njih potomci izgubi materinski jezik, igrajo še domače na harmonikah ali jih vsaj poslušajo z gramofona. Zato po izjavah izdelovalcev harmonik gre v inozemstvo vsaj 500 mehov na leto. Da, jezik gine, le pesem ostane tam daleč." Tako je bilo zapisano leta 1928 v enem izmed slovenskih časopisov in mislim, da se strinjamo, da to velja tudi še danes, da je za marsikoga Slovenca po svetu harmonika ena taka vez, pa tudi glasba vez z domovino.
1: Osebno nisem najboljši igralec tega inštrumenta, ampak imam 12 frajtonac tukaj doma.
0: O, to pa je kar veliko. Tudi za slovenske razmere, verjetno.
1: Ja, tako da je, res uživam v tem. Moram dati priznanje tudi drugim tukaj v Avstraliji, ki veliko boljše igrajo ta inštrument kot jaz osebno. Peter Grivic in Rudi Črnčec, Frank Petelin, Daniel Šmon, Filip Nadvesnik in še drugi, ki res obvladajo ta inštrument zelo odlično tukaj pri nas pod Južnim križem. Tako da zanimivo, svet je majhen, Slovenija majhna, ampak samo 2 milijona v Sloveniji, nekaj 500 tisoč, malo več po svetu, ampak imamo tako bogato glasbeno kulturno dediščino, samo v Avstraliji, knjiga Katarine Vriska, ki opisuje v 664 straneh slovensko glasbeno zgodovino samo o avstralskih Slovencih. Tako da nekaj neverjetnega.
0: Ja, zanimivo. Veste, kaj bi jaz tukaj rada še povedala? Mogoče to bi bilo pa zelo zanimivo, da je v register nesnovne dediščine je pa upisano diatonična harmonika. Namreč marca je diatonična harmonika je bila vpisana v slovenski

0: register nesnovne kulturne dediščine. Tako da se premika tudi na naši strani, tudi v Sloveniji, ne, zavest, kako je to pomemben fenomen in kako mi to spremljamo in imamo nek odnos do tega. No. Tako da, mogoče je to en tak podatek. Sej, če pogledate na spletno stran, lahko dobite več podatkov od registra nesnovne dediščine.
1: In mi smo zelo veseli, Slovenci v domovini po svetu, da ste, naprimer, vi, dr. Konej, kot gospod Jure Žitko, seveda naša Katarina Vrisk in tudi mnogi drugi, ki se res trudite, da, če se lahko tako izrazim, tako promovirate to našo slovensko glasbeno dediščino. In hvala lepa za to, kot tudi za ta zelo zanimiv pogovor za naše poslušalce tukaj pod Južnim križem. In v imenu naših poslušalcev želim res največji uspeh pri tem pomembnem zgodovinskem dogodku v soboto 26. septembra v Cankarjevem domu na Vrhniki. In bomo tudi seveda več poročali in izvedeli o tem dogodku, ko se naša Katarina Vrisk vrne nazaj iz prelepe predrage Slovenije. Tako da hvala še enkrat dr. Rebeka Konej za ta res čudovit pogovor za naše poslušalce v Avstraliji.
0: Najlepša hvala za povabilo in v veselje mi je bilo se pogovarjati z vami. Tako da lep pozdrav tudi vsem poslušalcem v Avstraliji in drugod po svetu, ki vas poslušajo.

Drage poslušalke in drage poslušalci, poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na radiju 3 Tronize 92,3 FM na to nedeljo 20. septembra 2026 in ravno zdaj smo poslušali živahno polko, ki se glasi Stara polka v novi izvedbi sedaj znanega ansambla v Sloveniji Fantje spod Šilentabra. Ta pesem so originalno posneli člani legendarnega ansambla Lojzeta Slaka. Simbolično je to, da so v tej novi izvedbi rabili Kuclerjevo harmoniko. Tista harmonika, ki ste jo ravno preslišali, je harmonika Kucler. Tako da ima tisti stari zvok za staro frajtonarco. In ko smo še pri tem pomembnem projektu o Kuclerjevi harmoniki, vsi tisti, ki poslušate to oddajo v naši prelepi Sloveniji, ali v živo ali kasneje, ste lepo vabljeni na to prireditev. In naj še enkrat tukaj povem, da bo to soboto 26. septembra v Cankarjevem domu na Vrhniki. Dogodek se prične ob 6. uri zvečer, tako da vsi lepo vabljeni v čim večjem številu in to vabimo iz daljne Avstralije na drugem koncu sveta 16.000 km stran iz Vrhnike. Tako, vam ne bo žal, vsaj osebno vem, če bi bil jaz v Sloveniji zdaj, bi se zagotovo udeležil tega enkratnega pomembnega dogodka, ki očitno predstavlja našo bogato slovensko glasbeno dediščino, ne samo za Slovence v naši prelepi domovini, Sloveniji, ampak za vse nas, Slovence po svetu. Drage poslušalke in dragi poslušalci, eno kratko sporočilo iz našega dušnega pastirja oziroma voditelja slovenskega misijona v Kjuju, patra Simona Petra Berleca, ki nam sporoča, da prihodno nedeljo 27. septembra, kot tudi nedeljo kasneje, 4. oktobra, ne bo svete maše v slovenski cerkvi svetih bratov Cirila in Metoda v Kjuju, ker bo patr Simon Peter Berlec na obisku v Sidniju, saj se po 21 letih delovanja kot dušni pastir za slovensko skupnost v New South Walesu in drugod po Avstraliji, patr Darko Znidršič vrača nazaj domov v Slovenijo. Patr Darko, ki je že od leta 2005 voditelj slovenskega misijona svetega Rafaela v sidnejskem naselju Marylands, tam, kjer imajo zelo živo občestvo, kot tudi zelo lepo slovensko versko in kulturno središče. Slovensko društvo Jadran vabi na praznovanje 55. obletnice delovanja njihovega društva, ki bo v soboto 17. oktobra 2026 s pričetkom ob 11.30 dopoldne za ples in zabavo bo igral ansambl Harmony's Edge. Več informacij o tem dogodku bomo zagotovo poročali v naslednjih oddajah, tako da prisluhnite našim oddajam, da boste več izvedeli o tem zelo velikem pomembnem dogodku, ne le za Jadrančane, ampak za celotno našo slovensko skupnost, ne samo v Melbourneu, v Viktoriji, ampak v Avstraliji. Ponosni smo na naše Jadrančane. Prisluhnimo sedaj pesmi v izvedbi ansambla Henček, ki je Slomškova pesem En hribček bom kupil.

0: Anna Maria, v tej pesmi je tudi frajtonaca.
1: How very shocking!
0: Nekaj neverjetnega, res. In zakaj sva izbrala to pesem, Anna Maria?
1: Zato, ker se v četrtek 24. septembra spominjamo nikogar drugega kot seveda njenega avtorja, blaženega škofa Antona Martina Slomška. Namesto klasičnega življenjepisa pa naredimo radijski pogovor z njim. Predstavljate si, da bi lahko on za nekaj minut sedel v naš studio, ta veliki človek, ki je umrl skoraj pred 165 leti. Ne bi mu najprej razlagali o internetu, letalih, pametnih telefonih in svetu, v katerem lahko v nekaj urah prepotujemo polovico sveta. Morda bi mu najprej povedali nekaj drugega. Gospod Škof, danes živi na tisoče Slovencev daleč od Slovenije, v Avstraliji, Kanadi, Argentini, Ameriki. Njihovi otroci se pogosto rodijo tukaj. Nekateri slovensko še govorijo, drugi vedno manj. In zanimivo bi bilo slišati, kaj bi odgovoril. Anton Martin Slomšek namreč ni bil samo škof. Bil je človek, ki je zelo dobro razumel, da narod ni samo meja na zemljevidu. Narod so ljudje in med ljudmi je jezik eden najmočnejših mostov. Slomšek je velik del svojega življenja posvetil šolstvu, vzgoji, knjigi in slovenskemu jeziku. Zavedal se je, da če želi narod obstati, mora znanje priti do ljudi, ne glede na to, kako preprosto ali oddaljeno je njihovo okolje. In tu se njegova zgodba nenadoma zelo približa tudi nam. Ker se danes Slovenci v Avstraliji srečujemo z vprašanjem, ki pravzaprav ni nič novega. Kako ostati Slovenec, ko živiš daleč od Slovenije? Morda odgovor ni v tem, da moraš živeti na slovenski zemlji. Morda je odgovor v tem, da slovenska beseda še vedno pride do tvojega otroka. Da znaš reči dober dan, hvala, babica, mama, oče, dom. Da otrok ve, odkot prihaja njegov priimek in da pozna kakšno slovensko pesem, ter da se o prazniki zasliši slovenska glasba. Prav zato je Slomšek zanimiv tudi danes. Ni pomemben samo kot zgodovinska osebnost, temveč tudi zaradi vprašanja, ki ga odpira. Kaj naredimo mi, da bo slovenska beseda obstala tudi čez eno generacijo ali več njih? Slomšek je verjel v moč izobraževanja, knjige in jezika. Mi imamo danes nekaj, česar on ni imel, radio, televizijo, internet, družbena omrežja in možnost, da lahko slovensko besedo v nekaj sekundah pošljemo na drugi konec sveta. Tehnologija pa sama po sebi jezika ne bo ohranila. Ohranijo ga ljudje, ki ga uporabljajo. Zato morda največji poklon Slomšku danes ni spomenik, knjiga ali slovesnost. Morda je to nekaj veliko bolj preprostega. Da se z nekom pogovarjamo po slovensko, pokličemo nekoga v Slovenijo, otroku povemo slovensko pravljico. In to, da tudi ko smo tisoče kilometre stran, natančneje 16 tisoč v našem primeru, da si dovolimo reči, to je moj jezik, to je del mene. Anton Martin Slomšek je umrl leta 1862. Toda vprašanje, ki ga je zastavljal Slovencem, je še vedno živo. Ne toliko, kje živimo, ampak kaj bomo naredili s tem, kar smo prejeli od svojih prednikov in kaj bomo predali tistim, ki prihajajo za nami.

0: člani znane skupine Čuki so nam zapeli in zaigrali pesem Slomšek je naš patron. Prišli smo do konca današnje oddaje Slovenska čebelica Melbourne, tukaj na radiju 3 Troni Z, 92,3 FM na to nedeljo 20. septembra 2026 in hvala lepa vsem vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, da ste bili z nami v zadnji uri in vsem vam, ki v tek nek praznujete kakšen rojstni dan ali drugo pomembno obletnico, pa tudi vse najboljše. Hvala tudi tebi, Ana Marija. Kot vedno tukaj v studiju se imava lepo.
1: Drži, Lenti, tudi tebi hvala za prijetno radijsko družbo in hvala vsem poslušalkam in poslušalcem. Imej ti, Lenti, tvojo družino in tudi vse poslušalke in poslušalci en krasen dan in še lepši teden, ki je pred nami.
0: Še posebej zdaj, ko imajo tudi otroci in učitelji šolske počitnice za 2 tedna tukaj v Vitoriji.
1: Tako je. Srečno na vseh poteh. Naj nas spremlja, samo srčno nas spremlja Božji blagoslov. Srečno in z Bogom od mene, Ana Marije in Adeline.
0: In seveda tudi srečno in z Bogom od moje malenkosti Lentija Lenka, tako da se slišimo ponovno prihodno nedeljo 27. septembra. Do takrat pa nas vidinje do prihodnič.